Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.

Vipps är blivit en populär app I Norge och blir nu I hela Norden. Från januari så skifter MobilePay namn till Vipps I Danmark, Finland och Grönland. Därmed får nær 8 miljoner MobilePay-brukare nytt namn på appen och 13 miljoner nordiska brukare samlas under en felles märkevare går det fram en pressmelding från Vipps. Och de får ett nytt app-ikon men 12 januari så byter appen också namn till Vipps. Det var I 2022 att norske Vipps och danske MobilePay slog sig samman. Sedan har sällskapet samlat teknologi och produkter I en felles app. Och från 2024 har norrmän kunnat vipsa pengar till familj och vänner på tvärs av Norden och betala med Vipps I butiker som tar MobilePay. Övergången har gått gradvis och blir alltså nu fullständigt över till Vipps också I Danmark och Finland.

0: Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no. Som kunde hos Tinn Energi och Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi och Fiber-appen från Google Play eller App Store. Få full översikt över strömförbruket ditt, få gode strömsparetips och se hur ditt hem påverkar miljön. I tillegg kan du beställa TEF Eco-monitor pulsmåler, slik att du i appen kan få live data och se hur mycket ström du brukar akkurat nå. För smartare styrning och enklare sparing, läs mer på tinnenergifiber.no.
1: Kostemme Radio Rjukan.
2: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen i Norge.
1: Og du lytter til

radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.